sumu nyuma biara e koso e faye ho e faye mama ho e faye mama ma ho ene wo yesu di mo se ye ma ye ne so e wo empire bo mu a everybody say no ma oni su de bo empire ma oni su de bo empire ma oni su de bo empire esumu nyuma biara esumu nyuma biara obone fo no asisha fo ne o mama ho asisha fo ne o mama ma ho asisha fo ne uko ne o yire ho asisha fo ne o nuanu ne mumba ho ene mo asifo ho esumu nyuma bia ebe koso fa mo ho e koso fa mo ho wa urade yesu kristo di mo en sayo be wa ne bo empire mane su ne bo empire mane su ne bo empire mane su ne bo empire o erwade ene dey erwade be ye tire empire bo mi erwade ye de ni mo o esumu nyuma biara e wa sesha ana so obe sesha e de tia me ana me yire ana ye mama ana ye mama ma ye nananim ni yasefo wo be sesha ana se wo sesha e tia me ni mi nuano ene ye mani yasefo ene de fo ye hu biara everybody say no ma oni su de bo empire ma oni su de bo empire ma oni su de bo empire baby a wo ye ajuma esumu nyuma biara

mena enko bebo wa mena obi kakere ni se nka busumi e wo mi kento obi kakere ni se ekwan bi obefa so bia wo boss beta wo bi obemena town ha nanso uhuru dia ba ye na twate na

0: sekwan bia so yie ebeto yie
1: na ne enye enmuso mu sensem woni computer adwuma eye redland chemante chese eye nim goasie mu man gana efia dwonu ba kunie ye di computer ese ye di echese school man kwada ye go suti ba bia yete
0: na o man gana ye pa ye ho aye hunu ye senem puntuo to da bia na anwe ne se ene ho keka ho di wadi sam ama beti abonsuo no o se eye MPP ni NDC Alan kwodwo chemante ene echere ni sei
1: na ne ye nim tefo bi so fa ama mo hu na de todom kuma wo mra se bedwa fie nim se e so fo ku de tabla kwa eba no gwa mo fa bibia tonche nkosia no wo kwa de owo no wo mo konka chepenyi no
0: na video bi ababonten a wo kira efiri hohoy na hohoy abato mpesu aso ne se mrahye bedwani bi a ono akwakofa nyoma ene etwo boss no ne ade se oba beche e de ama awofo a eni bie no mo manya bidia kosku a NDC fu soldiers akoto agu nyoma so asesa twa boss no nyoma se ekwom de de wo mo awanya bi kwakoto twa boss ama awofo no na asem ne ba ye yabohuram dwemtreni a oba bato mpesu aso nye no kre enso video yi so ene edi etwa gwei
1: na ne enkwada ye bi mutumi kofo modom ye dwumaden bi no mudio amo ye nyoma ensem fata na tena ya ese ema ne kwada ye de so chese awofo asudio mato na jejemu ene de abedru sampempen so
0: ni ano pay dio take ase bone tie se ya kira baba wa bi a aposifo ne eye bia naifo senso national security fo a ye bo omutri so no musu se eye Ghana jollof enso so so na busuafo kire se onye Ghana jollof onye mpesie mpo eno akwa akwa jollof nto omunya anuma ne mrafie medini nurse a chese ho asem ye de ebremo awie
1: na ne

0: e don be guso e nene de e yampa wani ne be bie wo be tumi asem koma sasase ne mom wo wie ye wo wie ye enti wani so ne de enne no e ye wo se wo di nya ho
1: yes
0: wo di pe ho e ye wo se e ye kwan papa ne mom wo tina wo tina wo tina wo tina wo tina abrabo na ye boni nya papa enye enne ntra wo ne mom wo tina
1: yes
0: abrabo se ye boni na ye bo adwe no wo tina
1: yes
2: 0240
1: 0240
2: 84
1: 84
2: 83
1: 83
2: 57
1: 57
2: 0240
1: 0240
2: 84
1: 84
2: 83
1: 83